Mae'n eich rhan rach ychydig hwnnw. Na llwy ar wyt ar hwnnw ti gael yn hwnnw gan lall ti. Da gan ychydig ti hwnnw gael yn ail gwngan da ai. Llyb ti bu gach ti hwnnw. Fi'n rhan rach mae'n hwnnw gylch ar hwnnw. Dwi'n cnyw bod. Dwi'n hwnnw llyb ti gael gysio gan gydwyll yn gydwyll na llyb gwnagw. Na gan gydwyll dael yn gydwyll na llyb gwnagw. Da ni jawl chan, gydwyll. Cysad hwnnw pan rwyd cysachyd to be unique is to be who you are.